0: L'hai mereu, cazi declarata. Ce te să faci cu cazi declarata?
1: Fresh declarata, charismatic, mystic, suicide, don't
0: L'hai mereu, cazi declarata. Ce te să faci cu cazi declarata?

0: voia a fermir.
1: É de que tu vai, veste declarat atât. Carismatic, mystic, suicide, but
2: l-ai mare, ca de declarat. E de să faci tu, ca de declarat.
1: Charismatic, mystic, suicide, but
2: l-ai mare, ca de declarat. E de să faci tu, ca de declarat.
3: My Music Radio.
4: Albanian music only.
3: Can you feel that?